ngatur mengkerakan argo nganan ke loro tim pasabinan ngiringakan pategalan kang tumengkin kepining benawi ngayunakan bandara negeng senen jantung katak kita yang diwongi sinunggu pertiwi ingkang sinunggu pertiwi pinayuan ngakoso kabeting samudru perandini wenten kang padha ing kraton Pancala tetelo kathah kawula ing sami anggono raras ing ajeng

inggih sampun degesang wonten pangayomaning Sri Buminata ing Pancala. Yen to katitik saka Purwakane ketingal nggih nyapa-nyapa Sudra Wulandara.

sepirak kuning Durjono kanthi tekan wenten kalok kelangan lan kaciciran. Kathah wilangane para kawula ing pancala nanging guyar meneh.

Naruto mangi persa janto perso kan tebih manglum serak sami tumuyuh. Koyo ketemper perbowo ing lagu ageng

wonten ing kraton Mistuna minangka Nujmi Nalendra ingkang peparab Begawan Durna Sang Mahatma Resi Kumbayana.

ngantos wonten ing kraton Manduru ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama ya Curikanata. Senajan to iku titamerca padha usnate minangka senopati ning para dewa natkala

kintinompo teringat begawan cumpu inggal aturno kaya apa dawi mengkuingsun keping takah naliti olo pecing dawuh ingi wujeni sirotompo. Nah ngatan wanci kakak injang menika wonten jawata rawuh kridik-kridik ngagem busana jawata mbetok upo rampe kayangan ngagem ageme diwa nggih upo rampe ning kayangan lah kula piyambak mboten marot awit niku wonten nglebetas pun jawata ngaten tutuku nggih Raden Begawan Durna sumur po kita bakal ulun pari wangsit apa wangsit urip kita bakal tata titi tentrem lan bisa mijake taing wiku ingin nolyo lan patut dadi sebaning para pandhita yen jeneng kita gelem nglakoni para krama gelem tumindak nglakoni para krama lah para krama iku ingin digayuh kudune wanita lah kula piyambak pun preso wanita pundi ngetak kula ngrangsang jeneng kita nglakoni para krama ngrangsang wanita pancala sing gambar nopo kinten-kinten kau Prabu boten kagungan penggalih ingkang kagungan raos gelo lan kuciwa ing atahipun kaya yoga kula kok kula kumohani matur mekaten nggih boten nuhoni dawuh jawata tangen mun tangen mun kau Prabu

0: Prabu. Antarane jeneng sira kepingin bakal kebrayan mangkat majaning Sun Sri Kandi. Sejatine ingsun ora bakal duwa. Mboten duka kok Prabu orang. Ora bakal duwa sedyaniro lan ora bakal kakon ingsun mukuwi atmajaning Sun Loro Sri Kandi.
1: Syukur syukur.
0: Cocok dateng pengimpin kula. Samenika mboten perlu meritang-meritang bab keponakan, bab runan, tapi turtipun. Waton sami tresnanipun mboten menapa-menapa. Tak ingat lho, Ger.
2: Kula dengate mangertos.
0: Oh, iki pun ibu.
2: Menyang kantun gumantung paman ujug, angin pun badhe rembagan. Kalian penyen pun paman Prabu Durbodo.
0: Namung kemong plus pun ojo kowe bocah cilik.
2: Yen temenan yo sing te

mangudu ngelamar kakang mbok warsi kanti mongko menikah tasih putra pam kepingan pun piyambak romo nganggono menopo kinten-kinten upami menikah kalaksanan boten dados ucapan pun poro itu menopo boten dados rerausanipun poro wiku terus semenu wonten pari-pari pengadaku manungso kuripo nomor sopoto kuwi telung perkoro iku gumantung marang ingkang agar jagat sing jenenge lair manten mati iku gumantung marang ingkang nyipta jagat sak isi apa maneh isining urip ingkang kudu bebrayan iku kudu gumantung lan pasrah marang kang nyipta jagat sak isine senajan to kletono segara gunung yen kapinto kuwi dadi jodhone bakal sumanding senajan to mung karimboyong yen jawata dur marangake ngrangsang tuna gayuh luput jeneng sira percaya senajan to ingsun nglenggana kaya mengkono nanging pamanmu pendhita Durna ora iso bangun taman mayor kocok tangeh lamun bakal dilateni. Oh iya mekaten ingkang putra pitados dumateng pangawas pun Bathara mengkono wis to nggir metu njaba wadyabala kabeh budhalno burung tertiping para kawula ingin padha duwe kewajiban jogol guru nistakan dawuh kejawi saking menika ing putra ing tambahing pangestu aja kowe bocah cilik pati lulu wonten paring pangandika metu njaba mangsa bodho budhaing para dibul kang padha ndarbeni kewajiban dewi-dewi aja nganti ana kang nguci wani samun paripurna dawuh-dawuh keparingipun pamit medal jami siaga tata-tata aja kowe bocah pingisore purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu sabda pangca pandhita temen ratu sekarang pangandikaning pandhita lan sabdaning nalindru kalamunta kantaliti yekti tan warna bidani pindo tirta kresna kang mbeng gancang we kepal bebek mangsini ing kunarsa kundur kedaton jelek sapa ing palanggan ginarepet para abdi bedaya kalamunta sira saking mandi.

ngrasake kowe ki ra gumun. Nak. Sri Lungit. Kenapa, Mbak? Ini kene tak timbali maju ya. Tak rengeng-rengeng ki mengko ben. Kowe ngerti tembang apa to apa? Ya menut wae. Sing ape ya, Mbak. Tampasane karo panjenengane Bu Parmi nyuwun semarandana.

Muli nang kono ki yo sing nggo dolanan yo ming aku ki dijogat-joget karo dheke kuwi amulan. Ngene yo nduk ya. Ora perlu akeh omong aku karo kowe sepisan. Bengi ki didang ditimbali petirakatan. Ya, petirakatan sepisan. Ngruwat atmojo sang mancing manjing Suberto. Gedono gedini kang wis tak leksanani, Bu. Nganggo cara apa wae wong diterke ana toyan wis sampe anak dadi anakku putrane Pak Pariman.

0: Saiman ki mbiyen pacar kue.
1: Kok di pacar kaya ketan wong kan
0: ngono kuwi
1: sing ping pindune bengi iki tirakatan kabeh para tamu dadi ruwah rawuh klebu saka

0: no es mono, caíto. Apa wae kuwi truni. Ki sing kene dhewe kuwi putu. Ayo. Putune panjenengane Pak Kadi. Aku seneng banget. Bocah semono wis pinter lincah. Gending apa wae bisa. Sing kae Bu Parmi saka sekayangan kuwi ya ngasta dadi guru. Sing kae Bu Madalina Sortina kuwi ya pinter kuwi. Oh. Rumah aku wong kok persagi. Persagi iki ketok mandene belane Marendono kebali. Ketok mandone jane mandene ngono. Kuning kan asline maring. Iya.
1: Sing kae.
0: Ayo kowe-kowe kok. Kae iki ana Mbak Suwit, Pak Susuwit iki Susilo Wardoyo. Yo karo penjenengane Bu Sri Lungit. Wah.

0: kowe sing gendeng. Kowe anggar gendeng ora muka jaran ngono. Gopo nang gendeng-gendingo.
1: Sing ape ya, Mbak?

bagus kok pengestune para disepuh. Kutu kure lancar. Waranggana bisa tekan buntas. Dene kanggo penglipur marang kabeh sanak sedulur ingkang tresna budaya Jawa sak kulon praga. Ning yo kuwi nok sing ati-ati. Wiwit saiki iki ati-ati sesuk

bakal ono perkewu. Nanging mung jogo-jogo nek nganti ono kedadian. Kedadian sare menapa ora ngerti. Pendito Durna kuwi kadangi Taruna. Gustimu Nalindra Pancol. Nanging wektu dino kuwi bakal ngersake nglamar. Ngomongamu ya dina Wresi Kandhi sing bocah durung sepira yuswan. Menika rasane pun dhewe. Menapa piyambak ibu menika pancen diunjarak. Yen miturut kuature jarene napa pangsiting Jawata. Oh, kalten. Ning Bogoro temene aku malah ngerti. Kaya mengkono ucape banjur Gusti netepi marang atur panuwun Sri Kandhi bijarwati marang sang topo begawan Durna opanane sing pokok waton bisa dandani lan mulyake taman Mayrakata bisa kelakon mondong dina Wresi Kandhi kabeh prawadya bolo sing ati-ati. Anggonku jarwo sing ati-ati ora kemergo pengamui wong istino. Taman kuwi angker. Akeh jin setan priprangan klengklek beracanda sing kowe ora bisa nyipati. Mongko cok mireng swara gumuruh. Lah sing mengkono mau mbok menawa ana pengamui Durna ngawur nggone dandani Mayrakaca gegere jin setan iso klakon nanti nyangkut nyempyok marang kowe sak kancamu wana iki sing nek mboten ngati-ati iso klakon template jim setan iku iso geger pepuyengan setan iku anggar pun kebacut nempleng lali kewajiban. Apa iya nggih kathah ing samun kasamun kepor estu ketaman rencang kula niku nganti HP sak anane entek mergo saka jin setan bebas. Wah niku kuwi jenenge ora genah sing padha ngati-ati aja ani ketaman iki sing kudu kuat lan teguh nyuwun karo sing maha kuwasa rina lan wengi nganggo kapercayaanmu dewi-dewi sedhiwa.

nyuwun kula nolak dateng katresnan kula kula. Trimah inggih wayah kasirnakno. Ikhlas lahir batos juraganipun inggih wayah. Aja kaya ngono. Sri Kandi kuwi gampang pinangka angel ta kandhani. Tumraping tata gelar nampik lan dua penuwunmu. Saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli. Ora kok mergo saka tres ora tresno. Nanging sumurpa ya, Ngir. Temonono wong tuane Sri Kandi. Sri Kandi gelem dadi bojo matur iso bangun Taman Mayorkoco. Yen bisa gawe apik Taman Mayorkoco. Esok becik sore tok boyong, sore ketok apik esok tok boyong. Sasongkor mengsang wayah.

Sampean nuwun wonten dawuh. Nyuwun wonten dawuh. Iyo iki piyayeng arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Sanoko. Mulane Gusti mangke kyuyun-yuyun. Sare ora seca darurae celawung. Raden Sanoko kuwi baguse kaya ngono to. Anggir karo Raden Sanoko kaya-kaya karo bojoku sing wedur lha kuwi sing ngene. Sopo ae bojoku? Wis iso nyambut gawe bendine mung dolan-dolan. Iyo garang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing golek gawean. Sembah bekti kula konjur pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Pangis tuku tanpa nono pulau pundi masir nono ya yang disebut pengayu kono kasi masir dadaku nongko bujuku karatau ni pengayu lah sasampun pulau gas kecong kados pundi piningan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun menapa kados pundi kok tindak wonten ing kedaton taman merokok kados pundi sampun sae.

0: aku mlebu nang Taman Mayor Koco, taman kok ketok becik. Ana sate kang lungguh ana ngene. Iya kepara nyata. Sri Kandi,
1: apa?
0: Kuwi sapa?
1: Ya iki sing tak dereke. Sing bisa mbangun Taman Mayor Koco ya iki. Ya ta, Gong?
0: Nggih.
1: Bisa mbangun kacamata.
0: Sopo kuwi?
1: Takon siwi.
0: Eh, satru sopo? Aku Pamadya Pandhawa. Janaka ya Permadi Wijanarko. Kowe sopo Jungkung Mardiyo? Sing dhuwur kae sopo?
2: Petruk.
0: Sing isor, Gatut Kaca. Gatut Kaca kewer-kewer. Arjuna onong tarang. Aku Suwan Rama. Ing Pancala diajeng Sri Kandi dipasrahke marang aku. Aku dipasrahi mbangun Taman Mayor Koco. Nanging ganteng tekan kene wis tok dandani. Enteke dandani pira tak ijoli. Sri Kandi dadi kewajibanku. Mergo aku wis matur Rama Pancala yen Janaka tok durung matur.

iki sing gerangan pangan dhisik. Gelem ora? Mbah. Kowe nek iwake wong tuwa ora doyan.

0: Srikandi.
1: Kula.
0: Mbok Gek Sari.
1: Pun rimawon.
0: Jali nunggone ya, tunggoni.
1: Karena dikom. Pun ngeloni bapak. Pun kajengi kula tak kale Petro.
0: Orang tuti lho dhewe orang. Kaya dadi pas-pas. Nek aku nang kene kok ora nek. Bocah Praden Janaka Narkosmono kraos marupa. Marmane wis uninga kramut ana durat muka. Ing kurmatek Aji Dipa. Senajan Aji Bigono ndo iku bisa kanggo gawe srana. Ngantuk ing para manungsa nanging yen ketaman Aji Dipa ora bakal mandi. Raden Janaka matek Aji Dipa. Katone nitane merem nanging mung mrisani ayune Srikandi.

konusino notarso paring mangku tinar buko ing pegali kepareng kamios ing ati

si Rongson tiba di Parju. Atik menggo Batur. Kawulanipun satripun Gusti Nata Adung. Siniwaka ing abdi samun siyaga wonten ing pasuk pasuwatan. Kejawi saking

sing kudu tekaning panti sekorong sering taman. Kulo nuwun iki. Lah jeneng Srayayi pun kakang percaya manjinga durat moko mlebu taman Mayurakaca. Mbok menawa mengkono janmo iki cemondhok ana kono sapa wae. Mongso boronggol bakal nglimpelan anggonmu bakal julung tungkul amrih titah kasebut bisa tukang pati dening tamaning nata berbudi bawa leksana.

mekaten ing raisyoga badhe ndek dalu dalem koko prantep. Mbok menawa jawata marangake jeneng Sro bakal bisa mboyong Sri Kandi bakal nampa nugroho saka kepareng jawata ing agung. Kepareng nyuwun pamit kula sumanggaken koko prabu. Kaparing ngabdi pati

Dewaratmuka sumrambahing Prawadya Bala supaya didadekke siji kal prajurit Cedipati sepisan jaga tata tentreming negara kang tertib sing angka loro ngodol lakune adiku Supali nggone bakal mangindrajara nyawane wong sing cumondhok ana taman Mayor Kaca. Nyuwun pangestu para medal jawi sing ati-ati Pati.

ora bakal panglik pati Renggo Bantul. Iki sinun Prabu Dewarat Muko. Ono ikat apa ya? Ingkang rayi Gusti Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetungguling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Sri Kandi. Mbok menawa ana pitak pitukon yen to midhangetake pitukone apa? Kathah ing sampun mangertos yen pitumbasanipun didhi wiyaring donya boten tumpuaning bondo picis nanging sok sinteno ing saged bangun taman Mayurakaca menika badhe dipun latosi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepat. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi taman Mayurakaca saged dipunbangun. Yen saged mejahi janma ingkang cumondhok wonten taman Mayurakaca. Kira-kira wong endi sing mapan ana kono? Kula misalkan matur. Ingin mancing durat ngoko menika ngrayi Raden Supali. Panjenenganipun Gusti Notaku dipun suwuni senjata pitul. Wadya bola saking parang gubarjo sepatut dados setunggal kain prajurit jadi batu sabiantu dumateng kekalipun Supali angin pun melebet durat moko mejahit yang iwon tentaman Mayurakaca.

Abdul Pakandani. Sri Kandi kuwi ayu. Ayu kok wong putra ratu. Nikut Sri Kandi.

0: cocok sing mateni wong sing teng jeron taman ya kok ha ginten-ginten sinten ha ora denger aku upama mboten teng jeron taman ora kanggo dipateni.
1: Oh nek teng jeron taman dipateni
0: marpan
1: wong taman mero kaca kuwi cerah alun-alun. Sini ngalun-alun nek kowe sini kono pateni ya ora ya aja kok ora

Yo lu maksono yen gatut kaca iki manah lebur laku iku mergo dinutus angulati marang paman Danang Jaya ya Raden Janaka kang murca tanpa taliwara usana kuninga kamu turu titah murca padha ingkang telusuk ing madyaning wana

banyak ya aku. Kene kepethuk karo wong kok jur. Doting telusuk.

sing ora bener. Gedung kowe tak duwe karmu seminggir. Mundur aja to bacutke. Nanging yen ora tak brenggake becik kelakon ratu.